0: 야닝비 오다르융게 차프시리누가 향동 흑직당게 조고덕 세고노 아진디 흑진년주일 아리 때나치 향동 디스당니 아 속측 강강즈기 냠줌숑 당스 그주치기 냠줌숑 당스 같이 판천와라 치기 탄들로종스 아 그주랑랑게 손이 치기 니즈 디시와 조고 총총 창마게 삼지기 고스 통고
1: 시진즈가 Анам кеярнгота хтгжазгмил зинхуйтара. Алордига хтин чеги, алгумр чеги. Та намгин мадгута тесунутара, чардгута аргинчилмела ваптынзыя. Та нинсын гэрмла ваптын кенгата, шугжууни чалгу дигтынзыя. Кап тета, хшала чончонзы, адонзык яка тами. Xiuqja tsamjina xsegya xeyi yungu nuga chalwa diri ngozu ardigizg zungi da yuziga
2: namgima tangi chazgeti tangi chazgeti
1: shela chongchong du qusiga ardiga tixungi tigi kepsil geyi da uk yenara chargan babtsil jemungni jemunga sungi aramzin chalguyang jechini jeche sungi ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: Ya, tangar dungindara nyamgi chakani gayangi indi gojiri ya. Gantara nga trazga che chezgi yokamu. Ngandara lingin nanga lichinda kutachgiri ko.
1: Ta ziri shalaga kevshil jayi dayotsi. Gav dita, khanga soa chongchongzgi yang chalukwa kari karga shuwa tuandangsi. ओ माज सोआ छुंछुं दिनना हगटिज योजिया
3: ओ मामसंता ओ सोगनंग छलगतांता छलगतांता ngawon ba chienri tanta ngo shugzug morchua ngo shugzug morchua
1: ta sejura ta hu jeul doni hyeongdong go shuga ta ranga chig jetwe geyoz dagi hgetik zuara Shilaga rugrumahtin datangi, xhati ardiyalaka guni xangdunga tanga vatangziya.
3: Guadrinchi, jinga shukjamnu ngoma guadrinchi go. Tira, yangshi kari tuantana razgari.
1: Shilaga shecho, pachir kiazgari go. Shilaga tsokhag machi ta. Ta kiazgari shu harangli iri. Kharnika shuwa shjiayi da yungguzi.
3: Oho, shubuzgu morshkiwa. Da nga tangcha tingi nga ngoma cheshik shjiama tabka.
2: Ya, khari sheshkiwa, da tsawa tuanar.
3: Ngomari, khari shira, arja kalungnar.
1: Hgraf shilaniga rugramahteni, kyargiyin kanyiga shjiab tangsi. Da dungu tishtangana, Shalara,